ya o je oloro li anu nitori ife nla re awa ti ati ku sinu ese tele tele nisisin ya nso wa di aye ninu Christi ninu Johanu ori karun Johanu ori karun ese ikerin le logun Johanu ori karun ese ikerin le logun lo to ni mo wi fun yin enikeni ti o ba gba oro mi ti o ba si gba eni ti o ran mi gbo o ni iye ti ko ni pekun ohun ki yo se wa si idajo sugbon o ti re iku koja bo si iye ninu Johanu yi kana ori kefa ese iketa din la dota erin eje iketa din ni adota lo to ni mo wi fun yin eni ti o ba gba mi gbo o ni iye aini pekun o ni eni ti o ba gba ohun gbo o gba gbo gege bi olugbala o gba gbo gege bi enikan soso ti a fi rubo fun ese wa o gba gbo gege bi aropo re o gba gbo gege bi eni ti a fun wa gege bi odo agutan olorun eni ti o ko ese ara aye lo o si fe wa to be to je wi pe eje ti o ta sile yi ni o fi nwe wa nu kuro ninu ese wa gbogbo ni o fi mu iri ati idoti aye wa ni o fi mu won kuro gege bi ati so fun aninu ifihan ori kini ese ikarun oni lati gba eyi gbo ki eje Jesu ki o le we gbogbo ese re nu ki eje Jesu ki o le je itutu fun ese re ifihan ori kini ese ikarun ati lati odo Jesu Christi eleri oloto akobi ninu awon oku ati alase awon oba aye 36 ti o tele eni ti o fe wa ife re lo fun ani igbala eni ti o fe wa ti o si we wa nu ninu eje re kuro ninu ese wa o we wa kuro ninu ese wa ife olorun lo ran Christi saye ese yi lati ku fun ese wa ife Christi lo je ki o gba iku wa ku ife re lo fun ani idariji ko se enikeni ti o le ni idariji lodo olorun bi ki ba se we pe o ro mo eje Jesu bi ki ba se wepe o gba Jesu Christi gbo eni ti o ku fun ese wa ife re lo fun ani igbala ife re lo fun ani irapada ife re lo fun ani isimi ibale okan ohun lo fun ani idande kuro ninu ese ohun lo fun ani iye aini pekun gbo bi olorin kan ti wi o ni ife iyanu olorun ife alai legbe pe Christi omo olorun ku lori oke Calvary ife to ga to si jinle pe o wa ku fun elese ninu egbe re ni o tin so pe ife iyanu ni o ife baba simi ife iyanu ife ti ko legbe o jinju okun lo ijinle ife ni o gaju oke orun lo ife nla ni nitori be o ye ki o ye enikokan wa wi pe ife yi ife to ga ife to jinle ti Jesu Christi fi han nigba ti o ku fun enikokan wa eyi ni o fun ani igbala lati ni igbala yi ati awon ibukun ti ife olorun pese fun wa ani lati gbagbo ki a gba Christi sinu okan wa ki a si gbagbo pe ohun paapa ti gba wa nipa ori ofe re leyin yi ki a ma gbe ninu ife yi ninu igboran si gbogbo ase re lati fi emi imore han bi o ba feran wa bi awa paapa bi a ba fe fi emi imore han a ma bere we pe olowa nitori ife to ni simi nitori igbala to fun mi nitori ayeraye to je temi nisisiyi ki lo fe ki nse ki o si ye wa we pe ife yi ni a fi n gbe igbesi aye Christiani igbesi aye onigbagbo ninu Galatia ori keji ni Paul ti n so fun wa bi oun se n gbe igbesi aye oun ti o fi je we pe lori ife Jesu ife Olorun ni oun fi n gbe igbesi aye ti oun gbe ninu Galatia ori keji ese ogun Galatia ori keji ese ogun ati kan mi mo agbelebo pelu Christi sugbon mo wa laaye sibe ki se mi mo sugbon Christi wa laaye ninu mi wi wa ti mo wa laaye ninu ara mo wa laaye ninu igbagbo omo Olorun eni ti o fe mi ti o si fi ohun ti kara re fun mi o n so fun awe pe ohun ti ohun se tele tele ohun o le se mo iwa ti ohun hu tele tele ohun le hu iru iwa be mo nisinsin yi ohun gbe igbesi aye otun oni bi o ba bi ohun lere
agbara wo tabi ipa wo ni o wa ninu okan ohun ti o nfin gbe igbesi aye otun oni ki se mi o bi mo ba nbori idanwo oni ki se nipa agbara mi bi o ba dabi eni wo pe olorun ran mi lowo mo si ngbe igbesi aye ododo iwa mimo oni ki se nipa agbara ti ohun ti kara ohun oni tori pe ati kan mi mo agbelebo pelu re oni bi ti ese jesu ba wa ese wa nbe ibi ti owo jesu ba wa owo n wa nbe ibi ti ara jesu wa ara wa nbe e je pe ko si iya nipa tabi ipinya nipa jesu ati okunrin yi oni sugbon mo wa laaye sibe ki se mi mo sugbon kristi wa laaye ninu mi nitori be agbara kristi ninu re ori ofe kristi ninu re emi kristi ninu re ni o je ki o gbe igbesi aye otun bi iwo paapa bi o ba faramo jesu bi o ba faramo olorun ti o fi gbogbo ese re ti o fi sowo si jesu ti adariji o ti o ni igbala ti o ni iya ni pekan ti jesu wa ngbe inu re ki se wi po ngbe inu re nikan to njoba ninu re o le bori idanwo o le bori awon ese ti o wa ni ayika igbesi aye re yo je igbesi aye otun nitori pe jesu yo ma gbe inu re lati fi agbara re han yo ma gbe inu re lati gbe igbesi aye otun yi nje bi o ba ri ben wipe o ti gba jesu bi o ba ri be wipe igbala jesu ti je tire bi o ba ri be wipe nisisin yi oni idaniloju iya eni pekan nitori wipe o ti wo le fun jesu o ti fi gbogbo ese re o ti fi kon si ori ige agbelebo eje jesu kristi o ti we omo emi olorun o ti ba emi re jeri wipe o ti di omo olorun bi o ba je be kini ihuwasi re kini o ye ki o je irin re tabi oro re tabi isesi re si olorun eni o mu wa lo si ipa iketa ninu iwasu ti oni ife atokan wa si olorun nitori kristi oni bi abati gba jesu kristi gbo ti a ti mo we pe o feran wa o ni ohun kan ti ani lati se awa paapa lati fi emi imore han ani lati ni ife si olorun ki se ife ori ahan ki se ife ti ete ki se ife ti a kan so oro re sugbon ti ko jinle ninu okan wa e ni a fi pe ni ife atokan wa si olorun nitori kristi ti o ko fun wa nitori ise iyanu ise igbala ise irapada ti jesu ti se ninu okan wa ki a wo johanu kini ori kerin ese ikokandinlogun johanu kini ori kerin ese ikokandinlogun awa feran re nitori only o ko feran wa awa feran re nitori only o ko feran wa bi o ba je pe nitoto ni o ti to adun ijoba olorun wo bi o ba je pe nitoto ni o ti to ife olorun wo bi o ba je pe nitoto ni ore ofe olorun ni o ti gba kuro ninu ese o feran olorun nitori pe o mo we pe o feran re ife aile ife alailegbe ife ailopin ife ti o jin ju okun lo ife to ga ju orun lo ife ti ki iku ife ti ki ye ni ife ti olorun fi fe wa nitori be ni enikokan wa ni an lati gba aro loni we pe nje bi olorun ti fe mi to bayi nje mu fi han ninu igbesi aye mi ninu ise isin mi nje mu fi han ninu igboran si oro olorun wi pe olorun ti o fe mi bayi wi pe mi paapa mo feran re ife wa si olorun ye ki o farajo ife re si wa bawo ni ife olorun si wa bawo ni o se ri ki o si ma gba aro ki o ma gbe yewo wi pe nje ife temi ti mo ni si olorun nje o farajo ife ti olorun ni si mi ye ki a wo apejuwe ife olorun si wa ife kristi si wa ki a si ma bere lowo ara wa ninu okan wa wi pe nje ife ti emi nfi han si kristi si olorun nje o farajo ife ti olorun fe mi ninu johanu ori ketala ese ikini johanu ori ketala ese ikini nje ki ajo ere koja ki o to de nigbati jesu mo pe wakati re de tan ti ohun o ti aye yi kuro lo sodo baba fi fe ti o fe awon ti re ti o wa le aye o fe won titi de opin ranti ohun ti a nso ohun ti a nso ni wepe bi o tile je wepe nisisiyi jesu kristi ni akoko ti a n ka oro yi o n lo si ori igi agbelebo o fe ku fun wa o fe jiya fun wa a si mo wepe ijiya naa po to bege ti o fi n kerora wipe ibasepe ago yi le ri mi koja sugbon ife tire ni sise bi o tile je wepe iya
ìpọ́njú àti àwọn nǹkan wọ̀nyí wọ́n wà níwájú rẹ̀. Síbẹ̀síbẹ̀ ní ti wípé ó fẹ́ àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀, ó fẹ́ àwọn tirẹ̀, ó fẹ́ àwọn ọmọ ìgbàlà, ó sọ wípé ó fẹ́ wọn títí dé òpin, kí o sì máa gbé yẹ̀wò wípé ó yẹ kí ìfẹ́ tirẹ̀, ó yẹ kí ìfẹ́ tèmi kí ó fara jọ ìfẹ́ tí Kristi tí ó fi fẹ́ wa. Ǹjẹ́ ní àkókò àìsàn jò fẹ́ràn Ọlọ́run? Ní àkókò àìríjẹ jo fẹ́ràn Ọlọ́run? Ní àkókò ìpọ́njú jo fẹ́ràn Ọlọ́run? Ní àkókò tí ó jẹ́ wípé àwọn ọ̀rẹ́ wọ́n ṣáọ̀tì, ǹjẹ́ o fẹ́ràn Ọlọ́run? Ní àkókò tí ó dàbí ẹni wípé wàhálà ló rọ̀gbà yí ọká, ǹjẹ́ o fẹ́ràn Ọlọ́run? Kí a mọ̀ wípé Jésù Kristì, ìfẹ́ tí ó fẹ́ wa, kìí ṣe ìfẹ́ tí ó jẹ́ wípé a máa ro ti ara rẹ̀ nìkan. Nígbà tí wàhálà tàbí ìpọ́njú tàbí ìjìyà orí igi àgbélébùú tí ó dojúkọ, jẹ́ kí ìfẹ́ tirẹ̀ kí ó farajọ ìfẹ́ tí Kristi fẹ́ ọ. Nínú Jòhánù orí kẹẹ̀dógún ẹsẹ̀ ìkẹtàlá, kò sí ẹnìkan tí ó ní ìfẹ́ tí ó tóbi ju èyí lọ, pé ẹnìkan fi ẹ̀mí rẹ̀ lélẹ̀ nítorí àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀. Èyí ni à ń sọ fún wa nípa ìfẹ́ Kristi, ìfẹ́ tí ó fún wa ní ìgbàlà, ìfẹ́ tí ó fún wa ní ìyẹnì pẹ̀kan, kìí ṣe ìfẹ́ kékeré. Ó ní ó fi ẹ̀mí ara rẹ̀ lélẹ̀ fún àwọn tirẹ̀, fún àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀. Ìfẹ́ tirẹ̀ ó ha farajọ èyí sí Jésù Kristì àti sí Ọlọ́run, nítorí wípé nítorí ìgbàlà tirẹ̀, nítorí àti jogún ìyẹnì pẹ̀kan ni Jésù ṣe fi ẹ̀mí rẹ̀ lélẹ̀. Ǹjẹ́ ìwọ fi ohun gbogbo lélẹ̀ fún Ọlọ́run, fún Jésù, nítorí ìfẹ́ tí o fẹ́? Nínú Jòhánù orí kọkànlélógún ẹsẹ̀ kẹẹ̀dógún. Ǹjẹ́ lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n jẹun òwúrọ̀ tán, Jésù wí fún Simoni Pétérù pé, Simoni ọmọ Jona, ìwọ fẹ́mi ju àwọn wọ̀nyí lọ bí? Eṣe tí Jésù Kristì fi ń béèrè irú ìbéèrè yìí, ohun tí ó ń sọ ni wípé Pétérù, ó mọ̀ wípé mo wà ní àjùlé ọ̀run tẹ́lẹ̀, ó mọ̀ wípé àwọn áńgẹ́lì ló ń forí balẹ̀ fún mi, ó mọ̀ wípé ilé dídán, ilé tó lẹ́wà ni mo wà, ó sì mọ̀ wípé mo wà lórí ìtẹ́. Ó ní ṣùgbọ́n mo fi gbogbo rẹ̀ sílẹ̀ láti fi ìfẹ́ mi láti fi hàn fún ọ. Ǹjẹ́ ìwọ fẹ́ràn mi ju gbogbo nǹkan wọ̀nyí? Èmi fẹ́ràn rẹ ju gbogbo nǹkan tó wà lọ́run. Mo sì fi wọ́n sílẹ̀ láti wá sínú ayé, láti kú fún ọ, láti ṣe iṣẹ́ ìràpadà, iṣẹ́ ìgbàlà rẹ. Ó ní nísinsìnyí, Simoni ọmọ Jona, ǹjẹ́ ìwọ fẹ́mi ju àwọn wọ̀nyí lọ bí? Ọlọ́run bí ọ ní ìbéèrè kan náà wípé àwọn nǹkan tó yí ọ ká, ìbáṣe òwò rẹ, ìbáṣe ẹbí rẹ, ìbáṣe àwọn ọ̀rẹ́ rẹ, ìbáṣe àwọn aṣọ, ìbáṣe àwọn dúkìá, ìbáṣe àwọn nǹkan tó gbé lé ọkàn wípé mo fẹ́ ṣe tibí, mo fẹ́ ṣe tọ̀hún, mo fẹ́ di báyìí, mo fẹ́ di nǹkan míì. Ǹjẹ́ o fẹ́ Jésù? Ǹjẹ́ o fẹ́ Ọlọ́run ju gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí lọ? Ni Pétérù dáhùn, ó sì wí fún un pé, bẹ́ẹ̀ ni Olúwa, ìwọ mọ̀ pé mo fẹ́ràn rẹ. Ó wí fún un pé, máa bọ́ àwọn àgùntàn mi. Ohun tó ń sọ fún ni wípé, bí o bá fẹ́ mi ní tòótọ́, ó yẹ kí o lè ṣiṣẹ́ fún mi. Bí o bá fẹ́ mi ní tòótọ́, ó yẹ kí o máa bọ́ àwọn àgùntàn mi. Bí o bá fẹ́ mi, ó yẹ kí ojúṣe kan wà ní ètò ìgbàlà, ní ètò ìwàásù rere tí o ní láti kópa nínú rẹ̀. Ìwọ náà, bí o bá sọ wípé o fẹ́ Ọlọ́run, o fẹ́ Ọlọ́run ṣùgbọ́n o màdúrà àgbà, o fẹ́ Ọlọ́run ṣùgbọ́n o kì í wá sílé ìsìn déédé, o fẹ́ Ọlọ́run ṣùgbọ́n o kì í wá sùn rere, o fẹ́ Ọlọ́run ṣùgbọ́n o kì í bọ́ àwọn àgùntàn Jésù, o fẹ́ Ọlọ́run ṣùgbọ́n o fi hàn nínú ìwà rẹ, nínú ìṣe rẹ, wípé ìfẹ́ tí ó ń sọ yìí kì í ṣe ìfẹ́ orí ahọ́n, ó jẹ́ ìfẹ́ tí a fi sí ojúṣe. Ó ń sọ fún wa wípé bí ó bá jẹ́ wípé ní tòótọ́ ni a fẹ́ Jésù, ó yẹ kí a fẹ́ ju àkókò wa, kí a fẹ́ ju ohun ìní lọ, kí a fẹ́ ju àwọn ọ̀rẹ́ lọ, kí a fẹ́ ju ẹbí lọ, kí a fẹ́ ju ohunkóhun nínú ayé lọ. Nínú Jòhánù orí kẹẹ̀dógún ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án àti ẹsẹ̀ ìkẹwàá ni Jésù Kristì ló tún ti rán wa létí ohun tí ó yọrí sí. Bí ó bá jẹ́ pé ní ìtòótọ́ wípé ìfẹ́ wa ó fara jọ ti Kristì, nínú Jòhánù orí kẹẹ̀dógún ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án, gẹ́gẹ́ bí Bàbá ti fẹ́ mi, bẹ́ẹ̀ lè èmi fẹ́ yín, ẹ dúró nínú ìfẹ́ mi. Bí ẹ̀yin bá pa òfin mi mọ́, ẹ ó dúró nínú ìfẹ́ mi, gẹ́gẹ́ bí èmi ti pa òfin Bàbá mi mọ́, mo sì dúró nínú ìfẹ́ rẹ̀. Ó ń sọ fún wa wípé ìbáṣe ìgbà òjò,
iba se igba erun o nduro ninu ife baba oni iba se igba ti arije igba ti orije o nduro ninu ife baba oni iba se pe a wa ninu lori agbami ati ijisin ijinja oni emi duro ninu ife baba oni bi emi ti duro ninu ife baba ti nko yese ti mo duro lai siye meji ninu ife baba bi eyin ba fe mi ni toto oni ki a wa na ni igba iponju ni igba wahala ni igba idunu ni igba iponju ni igba rije ni o ni igba orije ni igba ise wa ni igba ti ko si ise ki a duro ninu ife baba ki a si ma gboran se yi ni an pe ni wepe aferan olorun ni toto ati wepe a nse igboran si ohun ti o pa lase fun wa ninu Johanu ori 14 ese 15 oni bi eyin ba feran mi e o pa ofin mi mo bi eyin ba feran mi eni ti a ba feran a o ka si eni ti a ba feran a o ka ro re si eni ti a ba feran a o pa ase ati ilana re mo eni ti a ba feran ohun ti o ba nfe ni awa na yo fe oni bi o ba fe fihan wi pe ni toto lo feran ohun oni ki o pa ofin ohun mo epistle kini ti Johanu ori 5 ese 2 si ese 3 epistle kini ti Johanu ori 5 ese 2 ese 3 nipa eyi le awa mo pe awa feran awon omo olorun nigba ti awa feran olorun ti a si npa ofin re mo ki se wi pe tori pe a nkigbe hallelujah tabi wi pe a nko orin nigba gbogbo tabi wi pe a ma wa si ile isin nikan ni a fi mo wi pe a feran olorun oni bi a ba feran olorun ni toto a o pa ofin re mo gbogbo ohun to pa lase fun wa ni ani lati karamaisi ki e ninu ese keta nitori eyi ni ife olorun pe ki awa ki o pa ofin re mo ofin re ko si nira bi o ba je pe ni toto la feran re ofin re ko ni nira fun wa ko ni gba wa ni ojo pipe ti a tin gbo oro kan o se se nipa iwoso nigbagbo o se se nipa atunse o se se nipa loko laya gege bi oro olorun ki a ma gbo ki a ma gbo ki a ma gbo ki a ma le se ki a ma so pe o soro ni mo fe se emi nfe o soro fun ara ni ko ri e ko ri be o ni bi a ba feran olorun ofin re ko ni nira fun wa eni ti a ba feran ohun ti o ba fe a o fe nkan won yi pelu o n so fun abi ani lati bi a se ni lati fi olorun ninu Matthew ori 22 Matthew ori keji le logun ese gafara fun mi ori keji le logun ni ese 37 ori keji le logun Matthew ese 37 Jesus si we fun o pe ki iwo ki o fi gbogbo aya re ati gbogbo okan re ati gbogbo inu re fe Oluwa Olorun re ki oye wa wi pe nigbati a ba fe Olorun a o pa ofin re mo nje kini eyi tumo si o nso fun a wi pe bi a ba feran Olorun pelu gbogbo aya wa a o pa ofin Olorun mo pelu gbogbo aya wa bi a ma feran Olorun pelu gbogbo okan wa a o pa ofin Olorun mo pelu gbogbo okan wa bi o ba si se pelu gbogbo inu wa agbara wa ni a fi fe Olorun ani lati pa ofin re mo pelu gbogbo inu gbogbo agbara gbogbo oye gbogbo imo ti o wa ninu wa ife toto ni ife ti gboran bi a ba fe ni toto a o ka oro re si a o si gboran si lenu ju gbogbo eniyan lo ife atokan wa si olorun lo wi pe awon ko gbodo ma gbo ti olorun ju ti eniyan lo bi o ba ri awon kan ti won lo ede yi ni akoko ti awon ebi ti won koju si won ni akoko ti awon aladugbo ti won doju ija kan won ni akoko ti awon ti won jo nse ise kan na nibi iso won ti won so fun wi pe o ti o rara o oni lati so nta fe ni ti o ri iru eni be ti o so wi pe awa ko gbodo sai gboran si olorun ju eniyan lo o ye ki o mo wi pe ife Kristi ninu iru eni be lo n soro bi a ti ri ninu awon aposteli ise awon aposteli ori 5 nigbati a ki won nilo wi pe won ko gbodo daruko Jesu won ko gbodo fi oruko re koni mo nigbati a so fun won wi pe won ni lati peyinda si Jesu ki won ko ise ti Jesu ti o gbele won lowo ki won ki o ko sile a ri awon wonyi ti won so fun awon anini lara awon tin se nu ni bi ni si won wi pe ninu ese 21 sugbon Peteru ati awon aposteli dahun won si wi pe awa ko gbodo ma gbo ti Olorun ju ti eniyan lo ife Olorun lo soro ninu won
ki se awon ife olorun ife kristi ti won mo wi pe jesu o ti se nkan won yi fun won lati fun won ni igbala eyi ni awon paapa pelu ife olorun ninu okan won ni won fi so wi pe igboran won won ti fi fun olorun nitori be awon o je sha igboran si oro olorun olorun si je ki o ye wa wi pe awa na bi a ba le gbe iru igbese be bi a ba ni iru ife be ohun yo pa wa mo ibi aba fẹran olorun ni toto gege bi awon eniyan ti ma nso audi eni ti olorun fun ara re to nbojuto a o si di agbado inu igo e je wi pe owo ota oni le kawa owo oso oni le kawa nitori pe so mo pe bi agbado bi o ba wa ninu igo bi adiye bi o ba nri agbado yi o kan ri lasan ni ko so nti adiye le se e ni a fi so wi pe bi o ba fẹran olorun ti olorun si fẹran re ti o n gbe inu re ti o n si gbe inu re o je bi agbado inu igo aye koni ri ofisi koni le se nkankan fun o ese tabi esu tabi aje tabi oso won ni le fo okan nitori wi pe eyi je ogun awon ti won feran olorun ki a to gbadura e je ki a wo ipese olorun e je ki a wo awon nkan ti olorun pese sile fun awon ti o fe ni korinti kini ori keji korinti kini ori keji ese ikesan sugbon gege bi ati ko pe ohun ti oju ko ti ri ati ti eti ko ti gbo ati ti ko ti wo kan eniyan lo awon ohun won ni ti olorun pese sile fun awon ti o se kini mo ni awon ti o se kini awon ti o fe bi o ba je eni ti o ti ni igbala bi o ba je eni ti o fe eni ti o fe olorun mo ki oku orire nitori wi pe awon nkan ti olorun pese sile fun o ko si ohun to le gba lowo re ohun ti oju o ti ri ohun ti eti o ti gbo ohun ti o ti wo okan eniyan lo ni awon nkan ti olorun pese sile fun o nitori be bi o ba ti ni igbala bi o ba ti gba ife olorun ife kristi fun o ye ki o gba ife kristi losan yi bi o ba si je ni ti o ti gba ife kristi sugbon ti o tun wo ita ti o ro wi pe nkan kan wa lode lohun to fe lo mu lohun ko si nkan kan be gbogbo nkan to n fe o wa ninu ijoba olorun e to ni nisinsin bo ti le ti ni ibukun so fun wi pe ibukun to tobi ju be lo nitori ife to jinle nitori ife to ga olorun ti pese awon nkan wonyi sile ibukun ayeraye ati ibukun ti isinsin yi ohun ti oju ko ti ri ti eti ko ti gbo ati ti ko ti wo okan eniyan lo awon wonyi ni nkan ti olorun pese sile fun awon ti o fe njo feran olorun tokan pelu okan re pelu agbara re pelu inu re pelu ohun ini re pelu gbogbo aye re njo fe olorun njo si nfe lati pinu fun olorun wi pe ojo e ba ma ro ina iba ma jo iba je osan gangan iba je oru oganjo iba je nigba kigba iba je idaji awon ota iba ma yimika awon ebi iba ma ko won ba ma ko ti mi mo ni lati fe olorun mo fi gbogbo aye mi gbogbo emi mi gbogbo okan mi gbogbo ara mi gbogbo nkan iwaju mo fun olorun patapata mo fe fe olorun ju be lo pelu gbogbo okan pelu gbogbo ero pelu gbogbo aye pelu gbogbo ipa mi mo fe fe olorun gbadura ki o so fun olorun bi o ba si je ni ti o ti ni igbala o ye ki o ke pe olorun o ye ki o so fun olorun wi pe o ti gbo nipa ife re nitori olorun fi araye to be ge ni ti o fi omo bibi re kan soso fun ni pe enikeni ti o ba gba gbo ki o le ni iye aini pekun so fun olorun wi pe losan yi o gba jesu kristi gbo je wo ese re ki o kan won sile ki o fi aye re ki o fi gbogbo re fun olorun patapata wi pe o je ti olorun o je ti olorun o ni pada sinu ese o ni pada sinu aye kristi yo ma gbe nu re ife kristi yo wa ninu re agbara kristi yo mu oduro o le je omo olorun ni toto bi o ba ti di omo olorun bi o ba ti di eni ti o ni igbala so fun olorun wi pe pelu gbogbo okan pelu gbogbo aye pelu gbogbo ife re o fe olorun ju ohun ni lo o fi olorun ju aye lo o fi olorun ju ebi lo o fi olorun ju enikeni ju ohunkohun lo o ni bi o ba ri be o di eni ti owo ota o le ka o di eni ti yo ni yo je ajogun olorun ati ajumo jogun pelu kristi awon ohun ti ko ti iwo na omo okan eniyan ohun ti oju o ti ri ohun ti eti o ti gbo olorun yo pese won fun e nitori be wa sodo olorun ki o si fi ife re ife ti isaju ki o fi fe olorun olorun reti re o reti ki o gbadura o reti ki o kepe ohun ki o ba le je ti olorun ni toto ki ife re ki o si ma joba ninu okan re